0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sene ani suma me. Me boni nti. Wo pau na zwa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.